0: оқымаса да жылқыны баптай береді.
1: Бұныңыз орынсыз ғой. Ол екеміз келісімшартқа қол қойып болғанбыз. Ол осы жерде 5 жыл істеу керек. 5 жыл.
0: Жарайды. Қане айтшы, қанша ақша? Мен төлейм.
1: Бұл ақшаның әңгімесі емес. Болсаң бізге өте маңызды.
0: Ондай болса батай өз қабілетімен қабылданған. Сендердің ақшаларымен қатысы жоқ.
1: Сөздің жүйесіне тоқталыңыз аға.
0: Мен әрине сөздің жүйесіне тоқталам.
2: Әке.
1: Шешімін. Өзің қабылда.
2: Ағамның қазасы саған ешқандай әсер етпеді ма?

0: 我看一眼。
1: 哎呀，咋还肿着呢？这老太太下手真是狠，脑袋没坏吧？啊，从小就是不机灵。你说你回来打个电话不好吗？啊，我好去村口接你。
0: 我声不响的就跑回来了。哎，你那个乌鲁木齐作家的事儿当得怎么样？那活儿好干不？
2: 好干啊。
0: 能养活自己不？
2: 能。
1: 那就行。别吃了，别吃了，噎着自己。哎呦呦呦，你吃了一个劲儿放屁，屋子腾腾的臭。别吃了，快去洗个脸。
0: 你孙女儿文秀回来了，文秀记得吧？秀，快给你奶奶洗个脸。别让她吃了啊，别让她吃土豆了。
2: 来，
3: 你为啥抢我的土豆？你说你是谁？你是不是张凤霞？
1: 我不是张凤霞，我是冤大头。
0: 来，奶奶洗手洗脸。
3: 我没吃饱呢，
0: 一会儿吃。
4: 유대유시즈호이제때뒤에지마저커버드아킴잘레스제티시알마이바스카트브즈즈사슝캐트로미네스아크름아이트네스민바르프라스와갓코미테스케닌게임볼슨
5: 오파라볼가는드루스브락센아이트칸스즈네트루운게럭고센멘테레빌리긴잉작스밥겠슨지와디벨겠슨이제뚜바른두니어데그잉막뚜바툼갈란드릅сен кетіп қойсаң бұл қайтеді? Сен баптамасаң бұл атты кім баптайды?
4: Мен оны фермаға алқайсам қайдеді. Біздің жері нарында түбі жүген жері көнашылы табиғатты көрдім. Бір жүр жылқы да бар. Бұл оның жағдайының жақсаруына көмекке тиеді.Бұл жылқы бапкерінің айтқаны. Аға, омылқан жоқпын. Тәші біздейге ең жақсы атнасты. Мен сіземін. Ол жылға бараса сіз жақсы болып келейді. Жас жеткен соң, сізге қайта алып келемін. Ол кезде әкем мүмкін менің қайтып керуіме қосылатын шығар.
5: Өтіріңе.Сенген болайын.
4: Рахмет, аға.

0: жаңа қызға айтайын келген дейді.
1: Үкіметтің белгілемесіне ұсындайып айтылған. Қарусты куәлігің болмаса.
2: Жарайды, жарайды. Істет бегіл қай заман малтықты. Бір күтті бақтырмады. Малтықты да жиіп кететін болдыңдар. Аңшы деген қай істегім мені.
3: Қазір аңшы жоқ болды ғой. Заман өзгерді. Қазір жабай аңдардың өз қорғау қалынды. Өз малың неге бақпайсың?
2: Қой жайғанда қасқырға кез болса қайтеміз.
4: Ағай. Ағай, әңгіме ерейсейік.
3: Кен келеуға жылқы бақпай, қоралап қойғандарың не?
4: Біз баққан жылқылар жарсыққа қамнасады. Артына ұлы баптап машықтандырған түкімі өлемен әңкірия жүргісінің бұданы. Жарсыта жүтте алытынына сенемі. Бола шақы нұржылы.
3: Сенің Бақытбек деген атыңды мен қойғам.
4: Солай, бек ғай. Сіз ақынсыз ғой.
3: Бұл Бақытбек деген есім бақытты адам деген сөз. Атай, біз бұл дүниедегі ең соңғы көшпіз. Сен, яки сенен кейін ұрпақтар көп көруі де мүмкін. Ал әкең екеуміздің ойлайтынымыз отырақтасу, көші қон, қайсы бізге тиімді? Осыны көп ойланам.
4: Бек ағай, мен жапа шегуден қорықпаймын. Мал бағуды жақсы көремін. Бірақ адам сөзінде тұру керек. Жылқы бермесімен тауықтан мақтым аяқталған жоқ. Мен әкем көп малға жетісе алмайды деп алаңдаймын. Қазір малдар арықта ғой. Сатуға келмейді. Мен қайтып келіп көмектесемін. Сіз көмектесіп. Осыны әкеме айтыңызшы.
3: Дұрыс, дұрыс, бәдай. Мен де түсінейін. Жас шыққан соң бір шешімін табады.
4: Жарайды.
5: 挺有志气，非常好，李文秀，这意味着你马上就要走狗屎马时运。哎，姐。别叫姐，你不一定比我小。
6: 那妹妹，那个我想问一下，你知道村子里的人都去哪儿了吗？
5: 人都去牧场了呀。姐，哈萨克是游牧民族，到了这个季节，基本上都转场去牧场了。这个地方是春秋定居点。
7: 现在除了苏利坦一家，
5: 要办周年祭，阿伊别克家的马要下崽。再不然就是两个开店的寡妇，我和你妈，
6: 她的家人。
5: 哎，穆拉提欠了这么多，他是苏利坦的儿子。苏利坦以前是这一片非常厉害的老猎人，听说他还杀过人，还坐过牢呢。
6: 真的？
7: 开玩笑的，把你嫁的，他们家就在河那边，过了河就是。
6: 好，
0: 把车喊。
7: 啊，你不得？
0: 那个他给妈妈打那卡子过头，打点人过头。现在卡子是买给你哪来好东西的嘛？个命，哪来好他们就命卡子没塞进那个。
7: 啊，他说。他没有欠你的钱，你不能这样说他。
0: 你没上卡，你没，你
6: 没，
0: 你
6: 没，没事，没事，算了吧，算了，没多少。
0: 哎，还那个名字没是念的。
3: 呀，你哎呀，马红章上那大头包头，你根本一毛卡都看不开，没得给没事。其实跟卡都没卡不了是，阿拉阿克。